0: tau ti ngā le mōringa o nei whanau ia o ngā ole nei fōi vai taimi ia ole hua ia ole a mālolo fōi la autou ia mālolo fōi la autou mō le sirua vai aso ia ai mālolo fōi ma nei whanau ia wa sefe mai fōi ma pensini ia mōri tō e piki ia wa tau ngatā fō le pensini tei taimini nei
1: tau ngatā o le pensini mēlo wa ia ole wa tātou wa ai ia le peo nalu atu i tātou talafo ia ole wa matua i tau ngatā le pensini ma le suaha ule taimini nei ia ai ole mana ia ole tau ngatā tonu ole taimini ole wa fai le sama le wa anga i le sama ia le wa amata fō ilano fa amano si ia wae pe ilano fa dita inga ia inisio a inga e ma maure meno no fō ia inisio lantu a inga la tangata i fōr fale aong ia e ma fai au na fai i fōr fana wae a umana e savali i fōr fale o krema e che fa atali mai ai ia se tu uale aonga i stamiti ia ona piki fa atasi leo o tūri te mietas ia le leil na sef e le tato pensin
0: ia le na ia le na la na utu ua onga
1: ia
0: ilo no winga e o sef e mai fōr la pensin i ia le ma moli ma le piki mai le te mietu ai aonga
1: ia
0: ia se itoe umafoi le tuanga ia ona toe utufoi lea le tavale la oita maiti i le aʻoga ma toe piki mai
1: o te lo le a faatelēina i le alo tavalevale
0: ia e faamālo atu i matua latou foʻi sa galulu i lenei aso ma le levai aso ia faamālo masalo nau telenitaunuu le toʻatele iaiga ia ao le tatou tautua ia e uma le tulae lima tatou mafuta ma vaisi kuka o le afiafi pola le kuka o le afiafi a mai lenei vai aso teri pele fatoa tatou
1: feiloaiaeise
0: mea eini vaegovaila na
1: tupuvai
0: aso lelei uma atu lefisili ia teri ana
1: ua talē iatu ua talē ai atu faamolemole
0: iatulaga
1: lenei vai aso ia sologa lelei mea uma tatou te faalogoina le malūlū o le taeao ma tulaga foi ma ise lana taimi lea lauso ai galuega tatou ia faigaluega le taeao te faalogoina le malūlū e oo foi le afiafi ia ae iaia taimi uma taimi ua malulu taimi o manai a sologa le tau manai le tau nei aso faafetai le alii le ola ma le malosi ia o teilo e ama lenei vai aso tasi
0: fai faasipisi fai faiasipisi o le aso lenei ia lea fatoa tau moa mai sina sina akoma ia i le ia le aso ia faafetai le atua lana puipuiga foi le taimi e feoaʻi ai ia ma taimi e savavali ai ma vaai pe fia se tepa le tagata lau i ai
1: ia ua e peila mana ia lalna le ua e taʻua lnei le vaega lea ia tamana lea le lasoasoani mo tatou
0: soifomaloloina
1: ma le sefeina o tatou tavale
0: manai ia tele fefei le mea le uaiai le tatou faigaluega pe ua foi lele pe ua le manaʻo leisi e toʻilalo i le tele o savali a leisi
1: ale sina mea loua vai atuai alaale se tepue tasi ala
0: Ma, ya pula sina uku kole fetau ite mfa pe nei
1: ya lelei
0: ya ite mi fia fa pe nei ya pula sina kuka ya nga ai ya wala mai ta tu tal tal no ya o te wala mai pe fa pe nei fa lu mi sel fa ya sta do pese Jerry
1: ya tu le melunga al dato si va samoa tamai chelfa ula